nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
2: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.
3: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Kogo od vas to slušate, voli vedru šalu, odmah nek dođe u Ilok, živeće u raju. Kogo od vas to slušate, voli vedru šalu, odmah nek dođe u Ilok, živeće u raju.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Radio Zenica. Sedam sati. Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: bez tebe.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda Izdvajamo. Deterđent za veš Fax 35 pranja 450 grama gratis 13,95. Omešivač za veš Ornel XXL pakovanje 5,95. Omašivač Smak 650 ml super cijena 2,95. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Više na robot.ba.
3: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikone namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
10: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
11: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5,25, bure 25 litara 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Ding. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing.
3: Ja sam Neša Galija, vi slušate Radio Zenicu.
4: Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Stop! Vikend je za robot akciju. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Kupus 1 kg samo 0,90. Keks domaćica 220 grama. Super cijena 2,95. Vaš robot.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: Za svaki predah, kafa sevdah.
0: Marketing.
6: Vi slušate program Radija Zenica.
7: Radio

0: Marketing.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Обективност.
1: 12 сати.
2: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Impuls znanja.

0: 13 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Perspektiva.
2: Svaki

0: Prema važećem izbornom kalendaru, parlamentarni izbori u Srbiji moraju biti održani do kraja 2027. ili sasvim precizno najkasnije do 2. januara 2028. godine. No, zbog dubine političke krize i zbog studentskih protesta, intenzivno se u javnosti raspravlja o vanrednim parlamentarnim izborima, koji međutim još nisu raspisani i ne zna se hoće li biti. U tom kontekstu još se više govori o ulozi mladih, o tome koliko veruju da njihov glas može uticati na budućnost i koliko veruju u svoje učešće u demokratskim procesima. Idemo da ih čujemo.
1: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoju pola drama, sad bi chill. Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
2: Pre svega meni je baš drago što se ovoliko govorilo o obrazovanju i ono što je meni najdraže kroz ovaj neki protekli period od godinu i po dana recimo jeste to da sam zapravo upoznala dosta mladih, ambicioznih ljudi, a nisam bila svesna da ih je negde u ovom području toliko. I nadovezala bih se na koleginicu koja je u samom klipu pričala o tome da bi voljela da nastavi obrazovanje ovde.
3: Ja bih voljela najiskrenije da ostanem ovde, ali mnogo toga zavisi od razvoja situacije u narednom periodu. Mislim, ja planiram i da nastavim studije na fakultetu u Nišu sad nakon mastera, tako da idem u tom pravcu ostajanja ovde, ali...
2: Smatram da je jako smeo potez i drago mi je da čujem tako nešto iz razloga što smatram da svedočimo tome da se sve više degradira ovaj obrazovni sistem i pre neki dan je došla zapravo ta vest da naš univerzitet u Nišu više nije ni na rang listi top svetskih univerziteta. Do pre neku godinu je bio na nekom 1800 i nekom mestu, sada više nismo na listi, što je jedna jako poražavajuća činjenica gledajući da smo i mi svi ovde u prostoriji studenti upravo tog univerziteta. Smatram da treba dosta da se ulaže obrazovanje jer bez toga nema jednog društva i nema jedne države i da su ovi mladi ljudi veoma kompetentni za to pre svega.
4: Nezainteresovanost države za formiranjem nekog adekvatnog sistema obrazovanja koji formira kritičko mišljenje pre svega, koji formira blanko perspektivu, koji formira nas kao ljude koji će stvari sagledavaju prvo iz šire perspektive. Nezainteresovanost sa time da nas uče da mi sami tražimo informacije mimo škole, što je po mom mišljenju isto jedna od jako bitnih stvari. Sa druge strane, mi smo deca i dalje smatram sve nas decom ovde, koja su tokom školovanja jako rigorozno usmeravana da misle ono što ljudi iznad žele da se misli, a i usled neadekvatnog obrazovnog sistema u Srbiji se stvara, ne želim da kažem ni polarizacija, jer mislim da je to blag termin, stvara se kompletno rasulo neobrazovanih ljudi i dolazi do toga da u državi imamo ljude koji slepo prate nekog ko želi da ih usmeri, ko može biti loš ili dobar. Imamo ljude koji prosto nemaju nikakvo interesovanje ni za čim od perioda kada se njihovo kritičko mišljenje formiralo, odnosno nije formiralo. I imamo ljude koji žele da se izbore za sebe, za svoje obrazovanje, za svoje kritičko mišljenje, za pravo govora i upravo ti ljudi odlaze iz ove države.
5: Mislim da je zapravo jedan od većih problema u obrazovnom sistemu to što se nijedan nastavnik ili ti profesor, kako god sad to nazivamo u osnovnim i srednjim školama, ne podučava nikakvom pedagogijom.
6: Smatram da je pedagogija u svakom delu bitna, čak i kada si profesor na univerzitetu i kada si na poslu. Mislim, svaki put kad je neko nadređen tebi, mora da ima određeni način i pristupa prema tebi i razgovora sa tobom, kako bi to zapravo izgledalo na nešto profesionalno i funkcionisalo. Sada ne znači to nužno neka vrsta velike empatije da postoji od strane tvog nadređenog, kao na primjer profesora prema studentu, ali da znači da i taj profesor mora da zna da komunicira sa svojim studentima ne može da dođe, da ništa ne uradi, da bude najzahtevniji i ne znam ni ja šta, da sa njegove strane ne bude ništa konkretno izgovoreno, niti bilo šta ne može da dođe, da sad uzme da vređe, da nikako ne pomaže svojim studentima, ne može da dođemo na konsultacije i da bude profesor u fazonu kao niste dovoljno pametni, ne možete vi ovo da shvatite i tako dalje. Tako da pedagogija smatram da treba da postoji u svim aspektima obrazovanja.
7: Kao što je drugar rekao, razlika je između, na primjer, osnovnih i srednjih škola, ali ja sam lično, na primjer, imao situacije gdje sam bio maltretiran u osnovnoj školi i tačno se vidjela razlika između nastavnika koji su zainteresovani i koji su nezainteresovani kako da reše taj problem. Uvijek se postavljalo pitanje kod pedagoga, zašto baš tebe maltretiraju? Koji razlog ti njima daješ? Nikad nije bilo zašto oni tebe maltretiraju, zašto, kako da rešimo to, koji probleme oni imaju da bi morali da maltretiraju drugog. Ne, uvek se postavljao koji si ti njima razlog dao. I u osnovnim školama su potpuno nastavnici bili nezainteresovani. Dok u srednjim školama, konkretno mojoj, više bilo situacija kada god se desi neka situacija gde je trebalo da se da ukor, opomena, šta već, uvek je bilo da se da što stroža kazna bez nekog razgovora kako da se to ne ponavlja. Onda su to bile situacije gde su se iste stvari ponavljale ono, svake godine, samo malo drugačije. Uvek je samo bilo daj da kaznimo osobu što više, umjesto da vidimo kako da promenimo način razmišljanja te osobe.
8: Mislim da u većini slučajeva profesori i nastavnici nisu kompetentni da rade taj posao koji imaju.
9: Kod nas je najveći problem što predavači nisu dovoljno, ajde da kažem, stručni da prenesu znanje. Dakle, oni možda jesu stručni u svojoj oblasti, ali ne nađu adekvatan način kako da zainteresuju učenike to gradivo i da ih prosto podstaknu da oni to prihvate i nauče. Isto tako, jedan veliki problem kod našeg obrazovnog sistema je taj da imamo osjećaj da se, ajde da kažemo, deci guši ta kreativnost, ta njihova slobodna misao, da oni jednostavno postaju roboti, znači kako prolaze, znači sve, na sve veći stepen obrazovanja, da se jednostavno ukalupljuju, što je jako žalosno, zato što ipak ta kreativnost ideja je ono što podstakne čoveka da ide napred, da smišlja nešto novo, a mislim da naš obrazovni sistem to onako urušava.
7: Obrazovanje u Srbiji smatram da je sistem obrazovanja jako zastareo jer pratio na isti sistem u Jugoslaviji još, koji nije mogao, koji je bio dobar sa obzirom na tadašnje informacijone tehnologije i tehnologije generalno koje su bile prisutne prilikom izbora profesora, nastavnika, njihove obuke. Pedagogija je bila u skladu sa tadašnjim društvom, socijalističko uređenje, neki kolektiv i ostalo. Sada su se stvari bitno promenile, a sistem je ostao na toj razini na kojoj je i bio. Zato smatram da nisu samo profesori i nastavnici krivi za to, već odgovornost kao i za sve polazi od ozgo, od onoga ko sistem drži u svojim rukama, pa tako i obrazovni sistem. Neulaganje u obrazovni sistem samo je poruka da ova država, da ovoj državi nije prioritet zdrav obrazovni i savremeni obrazovni sistem, već potpuno neke druge stvari.
8: Imali smo tim koji je pobedio za Srbiju i Makedoniju i trebali smo da idemo u Portugal. Međutim, nama nije bilo ništa plaćeno i sve je spalo na nas da sve platimo i da nađemo sami svoje sponzore za tako nešto. I od toga ništa nije bilo i propalo nam je sve.
7: Ja sam bio u tom timu. Kao što rekao, osvojili smo takmičenje za Srbiju i Makedoniju i trebali smo da se plasiramo u Portugal. Kada je došlo do toga, nigde nismo videli nikakvu podršku ni nastavnika ni profesora, dok trenutak pre toga imali smo potpunu podršku, ajde da idete na vesti, da dajete intervju, obavezno nosite naše majice sa našim logom, da se tačno vidi u koju smo školu išli, ajde za novine, ajde na Instagram kačite storije, potpuno da bude reklama za školu, ali kada je došlo do podrške, nije tu bilo ničega.
1: Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel na duplo dno.
3: Mislim da patriotizam postaje ekstremizam kada dolazi iz pogrešnih pobuda i kada je leži na prosto pogrešnom korenju, jer mislim da je patriotizam jedna jako lepa i pozitivna stvar i da bi svaka država trebala da bude puna patriota.
2: Treba jednoj državi što više patriota i treba da gajimo ljubav prema onome šta je naša tradicija svakako, ali smatram da nam više treba zajedništva i razumevanja jedno za druge i da shvatimo da niko nije apsolutno u pravu, niko nije apsolutno u krivu i da je potrebno da radimo na tom nekom duhu zajedništva pre svega najviše.
10: Smatram da patriotizam kao i nacionalizam jeste svako osjećanje koje neko gaji kao pripadnost određenoj socijalnoj zajednici, određenoj državi, određenom gradu kao što je lokal patriotizam, određenoj naciji. I to u suštini u osnovi nije nešto negativno. Međutim, imali smo primere gde u kriznim vremenima uz pojavu nekih ekstremnih ideologija i prvenstveno taj nacionalizam i patriotizam prelaze u šovinizam i uvek to prati neko stradanje.
6: Što se tiče dela za patriotizam i sve, patriotizam je, mislim, svi smo mi u nekom smislu patriote. Svi volimo našu zemlju, volimo naše ljude, ali je jako bitno do koje mere ta grana ide. Znači, ne možemo da kažemo ja sam patriota i da veličam neke ljude koji su počinili neke zločine zbog toga što su radili za naš narod. Znači, to već nije patriotizam, to je već drugi stepen. Ne možemo da pričamo da smo mi, ne znam ni ja, nebeski narod, bolji od svih, opet to prelazi tu neku granicu, da kažemo, normale kod ljubavi prema zemlji, prelazi više u obsesiju za nečime što prosto nije realno.
11: Evo, ja sam treći razred srednje škole, od istorije se sećam samo prave istorije, odatle nisam makao. Što se tiče neke moderne istorije koja je takođe vrlo važna, evo, verujte mi, ništa u školi nisam naučio.
2: Što se tiče samog razgovora kolege o istoriji, nadovezala bih se na jednu ličnu situaciju, to je da sam ja imala tu privilegiju da posljednje dve godine srednje škole završim po specijalnom obrazovnom programu, ovde baš u gimnaziji u Nišu. I na drugačiji način smo tu radili, suštinski, mislim, najviše iz istorije se to gradivo nije poklapalo, gde sam najviše videla način na koji naši udžbenici imaju tu tendenciju da stave u neki kalup sve ono šta se događalo. Pogotovo, eto, kad sam spremala prijemni ispit, recimo, za srednju školu u periodu korone, sećam se da je najmanje zapravo vremena, odnosno prostora u udžbenicima posvećeno toj nekoj situaciji na prostoru Balkana 90. godina, gde u trenutku kada smo mi tih nekih formativnih godina, mislim to su 14-15 godina kada mi upisujemo zapravo srednju školu, kada te neke stavovske orijentacije kreću da se formiraju, upravo se tako mladoj deci nameće određeno mišljenje, što smatram da je jako toksično i da je uzrok ove neke situacije na, slobodno bih rekla, na prostoru Balkana. Smatram da nam treba više solidarnosti i zajedništva.
10: Što se prošlosti tiče, smatram da je učiteljica istorija života i da moramo učiti, znati i razumeti našu i opštu istoriju, s tim što moramo napraviti jednu određenu granicu, a to je da se istorija uči činjenično i da ne smemo da dozvolimo, odnosno da stavimo nešto između, da budemo negde između toga da je istorija bitna, da je prošlost bitna i da se to uči i da se to zna i između toga da se živi u prošlosti, jer mnogi ljudi danas i dalje žive u prošlosti.
11: Dosta je podeljena situacija, zato što kada pričamo o tim nekim svedocima istorije koje možemo da kažemo da su naši roditelji, kod neke dece to se prenosi na neki najgori način, da oni bukvalno nakon toga truju svoju okolinu sa nekim radikalnim stavovima.
10: Najveća je odgovornost onoga koje je gore. Onaj koje je gore, on piše i udžbenike, odnosno naloži da se pišu udžbenici. Tako da mi sada učimo narativ koji su naši preci imali prema Drugom svetskom ratu, prema Prvom svetskom ratu, prema srpskim ustanicima i prema turskom periodu, pre toga i srednjem veku. Tako da narativ se kroji od ozgo, mi naravno ne možemo znati šta je, odnosno kako je pravo stanje bilo i tad Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata, šta se sve tu izdešavalo. Možemo samo na osnovu činjenica i pisanih dokaza, audio snimaka kasnih suđenja, materijalnih dokaza da znamo. Međutim, to ne bi trebalo posmatrati isključivo emotivno. Svako ima, naravno, kao i svugde svoga favorita, svog dobrog ili lošeg lika u istoriji, mada to nas je i dovelo kasnije do određenih grešaka, jer je nekome neko bio idol, nekome neko nije bio idol, neko je hteo da ispravlja greške iz prošlosti bez racionalnog sagledavanja tog trenutka. Mislim, naravno, na ratove 90-ih godina o kojima možda i najviše kontroverzi postoji zato što najviše izvora ima, odnosno izbori su najsvežiji, rane su sveže, ljudi su živi, veliki broj ljudi je živ koji je u tom periodu uopšte sudjelovao u tim ratovima, tako da mislim da ćemo konačni stav o tim ratovima barem na nivou Srbije, ja verujem da on nikada neće biti isti na nivou Bosne i Hercegovine, prvenstveno na nivou celokupne Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine potpuno postoje različiti narativi o građanskom ratu. Takođe u Hrvatskoj, a i u Srbiji i Crnoj Gori nije drugačija situacija. Prvenstveno mislim da je bio građanski rat u Bosni i Hercegovini između bosanskih Srba, bosanskih muslimana i kasnije bosanskih Hrvata 1993. godine između takozvani hrvatsko-muslimanski sukob. Smatram da je bio građanski rat iz razloga što, naravno, jasno mi je što me to pitate da postoji, eto, opet pričamo o različitim narativima. U Sarajevu taj narativ jeste agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U Banjoj Luci, Bijeljini, se taj rat zove odbrojbeno-otačbinski rat. I opet dolazimo do toga da sam ja učio jedan deo istorije, vi ste učili drugi deo istorije, odnosno možda ste i proživjeli taj deo istorije, i naravno da mi ne možemo da imamo isti pogled na tu stvar. Moje je mišljenje da jeste bio građanski rat, iz razloga što Srbin iz Banja Luke ne može da izvrši agresiju u tom nekom državno-pravnom smislu na muslimana ili Hrvata iz iste te Banja Luke. I to je neko moje sagledavanje. Smatram da Srbija i Crna Gora nisu bile u ratu na terenu. Smatram, naravno, da su pomagale srpsku vojsku, vojsku Republike Srpske, kao što je i Republika Hrvatska pomagala Hrvatsku zajednicu Hercegu. Bosnu i brojne muslimanske zemlje sveta su pomagale vojsku Alije Izetbegovića.
6: Ja sam samo hteo da se nadovežem nekako na sve, da spojim to obrazovanje, istoriju i patriotizam i sve u jedno. Mislim, jako je bitno da se kaže ono što je baš kolega rekao, a to jeste narativ koji se pušta. Mi već nije prošlo ni 100 godina od Drugog svjetskog rata, realno da je Nemačka pobedila, sad bi drugačiji narativ bio, sad bi bilo Nemačka najbolja zemlja na svetu i tako dalje. Ali onda s druge strane, mi smo, znači, bili na, da kažemo, toj boljoj strani, dobroj strani, demokratija je kao pobedila, a onda se sad nalazimo da te države koje su bile agresori, to je koje su bile loša strana, ta zla strana, da su one sad zemlje u koje želimo da odemo i da su one sada bastion neke demokratije i da su one toliko napredne i sve to. Jako je bitan narativ, ali isto tako jako je bitno kako ljudi postupuju s tim narativom i kako oni hoće to da promene i da prikažu. Realna situacija, znači, došla je smena dve generacije možda od te Nemačke, te Italije, te Španije, tog Japana. Znači, to nije neki preveliki period da su odjednom sve promenili totalno iz jedne krajnosti u drugu krajnost. Realna situacija jeste da je mnogo bitan koji narativ se klasifikuje svetu i sa kojim resursima ide taj narativ da se klasifikuje, i to je kroz celu istoriju tako. Mi kroz celu istoriju imamo tu dobru i lošu stranu. Mi kada pogledamo na tom nekoj, na toj nekoj skali u prethodnih 100 godina, znači Prvi svetski rat, Drugi svetski rat, Srbija je kao bila na dobroj strani. Mi smo kao bili na dobroj strani. Ali

0: Generalno sve je bilo super. Razgovarali smo svemu čemu je nama bitno, pričali smo različite stvari totalno bez cenzure, svako je delio svoje mišljenje i to je ono što je meni bilo drago, najiskrenije.
1: Drago mi je što postoji ovakva prilika gde mogu mlađi da iznesu svoje mišljenje i da razmene neka pitanja i da dobiju odgovore na neka pitanja i jako mi je bilo drago.
2: Bilo mi je vrlo interesantno zato što sam imao priliku da izađem iz svoje komfort zone i zapravo pričam s profesionalcem u vezi nekih pitanja koje sam imao, tako da super je bilo.
3: Bilo mi je jako drago što sam bila deo ovog projekta, samim tim što sam iz srednje škole i što je moje mišljenje moglo da se uvaži.
4: Jako mi se svidelo to što sam se u svakom trenutku osjećao kao da moj glas ima neku težinu i da važi.
5: Jako mi se svidao ovaj projekat, baš što sam imao priliku da pričam sa profesionalcima i što je bilo vrlo opuštena atmosfera i mogli smo da pričamo o svim stvarima bez cenzure.
6: Bilo mi veliko zadovoljstvo što sam imao priliku da prisustvujem ovakvom projektu jer smatram da srednjoškolci, ljudi mojih godina treba da imaju više ovakve platforme gde mogu da izraze svoje mišljenje na bilo koje društvene ili političke teme.
7: Jako mi je drago što generalno mogu da provedem vreme sa ljudima koji dele isto mišljenje i koji su voljni da čuju moj glas.
3: Drago mi je što smo se razumeli danas i bilo mi je zadovoljstvo da pričam sa svim ovim ljudima. Bila je jako opuštena atmosfera i sve o svemu u najbolji utisci.
8: Drago mi je što sam učestvovao u ovom projektu, bilo je veoma opušteno i nekonvencionalno uprkos kamera.
1: Bilo je jako interesantno, drago mi je što smo svi imali prostor da izrazimo svoje mišljenje na teme koje su jako važne u našoj zajednici i bilo bi drago da mogu da čujem vrlo pozitivno mišljenja mlađe generacije od sebe, od svoje.
9: Zahvalan sam što smo dobili još jednu priliku da na neki način podignemo kolektivnu svest i da pričamo o temama koje možda nisu svakodnevica sa ljudima iz naše okoline i drago mi je što sam dobio priliku da čujem mlade ljude koji misle isto kao ja i koji žele da promene nešto u našoj zajednici.

0: Ostajemo u Nišu i javljamo se ponovo za 7 dana, a tada vas očekuje sledeće.
1: Obe grupe mladih zajedno, a sa njima i naš gost. Uroš Tasković, pravnik, aktivista, osnivač udruženja Demokrat. Šta je aktivizam danas, šta će biti sutra, o ovim i mnogim drugim temama razgovaramo u novoj emisiji Perspektive u Nišu za

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
1: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adikune namjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki. Ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
2: Marketing.

sam Bogom se kleja, da sam sve tvoje spalija. I zbog onog šta sam za tebe proša, da si za me umrla.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica. Radio Zenica.

0: On je stajao
1: i gledao u kolon.
0: On je stajao
1: radostan,
0: i gledao u
1: kolon.
2: On je stajao i gledao u kolon. Pa radostan, lako požuri da je stigne. I izgubi se u njoj.

0: Kaže, me danas drugarica, joj, Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo, koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika, dušo draga, hoćeš li paradajza, ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile, najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Volite slušati samo hitove. Radio Zenica je baš takva. 106,6 MHz. Ostanite uz nas.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
1: Slušajte Radio Zenicu.